0: Khususnya, generasi muda terus memupuk semangat patriotisme, mengekalkan perpaduan serta menjaga keharmonian kepelbagaian bangsa dan agama di negeri ini. Katanya perpaduan kaum merupakan kunci kekuatan yang perlu dipertahankan terutama dalam era kemodenan masa kini. Menurutnya, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah yang diraikan serentak pada 31 Ogos bukan sekadar untuk dikenang. Sebaliknya perlu dihayati bagi menghayati pengorbanan pejuang kemerdekaan. Ini kerana kedua-dua sambutan mampu menjadi titik penyatuan rakyat Malaysia di Sabah yang berbilang kaum dan agama. Datuk Haji Ji turut meminta rakyat menolak sebarang anasir yang cuba memecah belahkan keharmonian demi kemajuan dan kesejahteraan negeri. Dalam masa sama, Datuk Seri Haji Ji mengajak rakyat Sabah mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Sabah sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah sebagai tanda semangat patriotik serta kecintaan terhadap negara dan negeri. Katanya sambutan yang diraikan bersama itu perlu dihayati sebagai wadah memperkukuh jati diri, perpaduan dan keharmonian rakyat. Tema Hari Kebangsaan tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, mencerminkan komitmen membina negara yang maju, inklusif dan harmoni. Manakala tema Hari Sabah, Sabah Tanah Airku, melambangkan rasa cinta, bangga dan kesetiaan rakyat kepada negeri. Justru Datuk Seri Haji Ji mahu rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di rumah, pejabat, kenderaan dan permis perniagaan masing-masing. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kerajaan memberi perhatian terhadap kemungkinan cuaca kering dan peningkatan titik panas berlarutan hingga pertengahan tahun depan yang berpotensi meningkatkan risiko jerbu di rantau ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kerup berkata, fenomena seperti El Nino berkemungkinan memberi kesan berpanjangan terhadap corak cuaca sekaligus memerlukan Malaysia memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi ancaman jerbu. Katanya isu jerbu rentas sempadan turut dibawa ke peringkat ASEAN bagi memperkukuh kerjasama dalam pemantauan, perkongsian data, penguatkuasaan dan tindakan awal. Kerjasama itu turut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi termasuk NADMA, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan keselamatan serta kesihatan awam terus dipelihara. Jelasnya Malaysia juga menggunakan sistem MyCMAQ, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia, bagi meningkatkan ketepatan ramalan pergerakan dan perkembangan jerbu. Sementara itu, keadaan jerbu di Sabah semakin menjejaskan kualiti udara apabila satu stesen pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat petang Ahad. Menurut Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah, Nur Rashidah Muhammad Ghazali, bacaan 142 direkodkan pada pukul 5 petang. 5 kawasan lain masih berada pada tahap sederhana, iaitu Kota Kinabalu 97, Kimanis 95, Keningau 93, Tawau 79 dan Sandakan 78. Keadaan dipercayai dipengaruhi jerbu rentas sempadan, susulan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, selain kebakaran rumah setinggan atas air di Kampung Numbak, Kota Kinabalu pada pagi semalam. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mendapatkan maklumat terkini bacaan IPU melalui laman sesawang JAS atau aplikasi MyIPU. Kebajikan dan penghargaan terhadap jasa veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu terus diperkukuh. Ia sebagai tanda menghargai pengorbanan mereka dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara. Demikian menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kerup ketika merasmikan Mesyuarat Agong VVATM ke-44 di Kota Kinabalu.
2: untuk memastikan bahawa kebajikan mereka sentiasa dijaga dan peranan khususnya daripada segi pengalaman dan ilmu pengetahuan mereka ini tidak dibazirkan begitu saja, tetapi masih ada peranan khususnya dalam masyarakat kita.
0: Menurut Datuk Sri Arthur, kepakaran veteran terus dimanfaatkan melalui program Ranger Community bagi membantu membanteras kegiatan penyeludupan, perlombongan dan pemburuan haram. Pada majlis itu, beliau turut menyumbang RM20,000 kepada tabung PVATM Sabah. Usaha menjadikan Kampung Titingan sebagai kampung pinggir bandar yang bersih terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program Gotong Royong secara berkala sepanjang tempoh 6 bulan. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, inisiatif itu mula menunjukkan hasil apabila kesedaran menjaga kebersihan semakin meningkat dalam kalangan penduduk. Katanya tanggungjawab berkenaan perlu dipikul bersama dengan pemantauan turut dilaksanakan oleh Ketua Blok Perumahan di Kampung Berkenaan.
3: Dapat memberi impak yang baik kepada kampung ini dan memberi kesedaran kepada semua warga kampung untuk memastikan kampung ini bersih daripada sampah sarap. Dan kalau kampung kita bersih, akan menjadi tarikan kepada orang untuk datang dari kita dan juga satu image yang baik kepada kampung ini.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul di Masjid Al-Kautar, Tawau. Sukan karate dicadang dipertimbangkan sebagai salah satu acara dalam Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM bagi memperluas pembangunan bakat sukan itu di peringkat akar umbi. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Iwan Benedict berkata, pembangunan atlet perlu dimulakan sejak di bangku sekolah bagi memastikan lebih ramai bakat berpotensi dapat dikenal pasti. Katanya cadangan itu wajar dibincangkan bersama Kementerian Pendidikan, termasuk kemungkinan memperkenalkan karate, taekwondo dan sukan mempertahankan diri dalam program sukan sekolah.
4: Saya percaya pembangunan bakat ini harus bermula daripada sekolah. Mungkin Kementerian Pendidikan mempunyai pandangan tersendiri, tetapi saya yakin bakat sukan seperti ini boleh dibangunkan di sekolah.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis penutupan North Borneo Open NBO Karate Do Championship anjuran Persatuan Shitoryu Karate Do Sabah di Dewan Kebudayaan Penampang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Rakyat perlu pertahan perpaduan dan keamanan. Hari Kebangsaan dan Hari Sabah wadah perkukuh perpaduan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Mantap Pagi.
1: Mantap Pagi Tau Fem, pilihan anda 8.25 minit pagi waktu ini.
2: Kembali semula bersama kami di jam yang ketiga untuk hiburan saya berentak pagi.
1: Iya, betul.
2: Baru saja sebentar tadi.
1: Tadi kita baru saja mendengarkan perutusan khas Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026. Iya. Okey, kita sambung siar menerusi Sabah FM.
2: Betul.
1: Mm-mm. Dan juga lagi lagu-lagu hiburan kita menerusi rentak pagi di jam yang ketiga ini. Mm-mm. Dan juga rakan-rakan yang sudah hantarkan lagi salam ucapan paginya daripada Faldi Sari. Assalamualaikum DJ Endan Kayum. Salam rentak pagi, selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah untuk semua pendengar Tau FM. Ya. Di mana juga anda berada, semoga hari ini penuh dengan, hari yang penuh sejarah ini menjadikan kita manusia yang sentiasa bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang kita rasa hari ini. Terima kasih DJ Berdua, selamat bertugas dan selamat ulang tahun Tau FM yang ke-39. Terima kasih. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp Tau FM lah ya. Uh-huh. Okey, untuk anda yang ingin hantarkan lagi ucapan sempena juga untuk sambutan Hari Kebangsaan kita dan juga Hari Sabah dan ulang tahun Tau FM, kamu boleh hantarkanlah menerusi WhatsApp kita dan juga Facebook Tau FM sesen pilihan anda.
2: Iya. Okey, apapun sekali lagi sila pakai pelitup muka anda. Yeah. Kita dalam keadaan berjerebu.
1: Masih lagi kan keadaan jerebu?
2: Masih lagi ada yalah golongan yang paling berisiko ya, kanak-kanak, betul, wanita hamil, warga emas, betul, pesakit paru-paru dan juga pesakit jantung. Ini antara mereka-mereka lah yang ialah yang berpotensi untuk mengalami
1: golongan yang mudah terkena dengan jerebu ni lah kan.
2: Betul. Ada antara simptom jerebu ni antaranya mata terasa pedih dan berair serta boleh menyebabkan keradangan pada selaput mata. Selain itu boleh menyebabkan hidung berair, bersin, tekak kering, gatal dan sakit dan juga pastinya partikel halus dalam jerebu boleh memasuki saluran pernafasan dan meningkatkan risiko masalah jantung. Itu antara kesan-kesan lah jerebu yang boleh memberikan efek lah kepada kesihatan kita.
1: Betul. Jadi itulah, sekali lagi kita sentiasa war-warkan untuk anda sentiasa jaga kesihatan.
2: Iya.
1: Okey, lain lagi menerusi lagu-lagu orang kita di Rentak Pagi bersama dengan Elia Guntabit, Gemam Malaysia.
2: Malaysia.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024 bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
2: Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, nama ni kebelum. Kau apa kombat, berapa Batman?
2: Rentak

Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Dato' Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap Ahli Dewan Undangan N68 APAS, ingin mengucapkan selamat Hari Sabah, selamat Hari Kebangsaan serta selamat ulang tahun ke-39 kepada Tawau FM. Tahniah dan syabas kepada seluruh warga Tawau FM yang sentiasa komited menyampaikan maklumat, berita dan informasi yang tepat serta bermanfaat kepada masyarakat. Tawau FM sememangnya merupakan stesen pilihan anda dan menjadi salah satu medium penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pelbagai perkembangan semasa, khususnya di Tawau dan Sabah. Semoga Tawau FM terus maju, relevan dan kekal menjadi sumber maklumat yang dipercayai oleh seluruh masyarakat. Teruskan kecemerlangan dalam menyampaikan maklumat dan informasi kepada masyarakat. Tawau FM, stesen pilihan.

0: Ya, mereka bagi tu FM pilihan anda 8.38 minit pagi waktu ini. Okey?
1: Ya.
0: Anda boleh saksikan di siaran langsung TV1 ketika ini untuk siaran langsung perbarisan dan juga perarakan Hari Kebangsaan 2026. Sekarang ni kontingen apa ni?
1: Kontingen kanak-kanak sekolah.
0: Ya, betul kan?
1: Boleh tengoklah daripada sekolah menengah kan? Kontingen Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan. Jadi kita boleh tengoklah warna-warni. Apa ni perarakan yang berlangsung ketika ini di secara live ataupun secara langsung ya di seluruh RTM TV 1 dan kita boleh tengoklah semangat apa ni muhibah
0: adik-adik kita ni.
1: Adik-adik kita yang menyebarkan jalur gemilang.
0: Betul.
1: Jadi menariklah. Kadang-kadang kita bukan apa sebab kadang-kadang bila kita tengok perarakan begini kan kita boleh tengok bagaimana kreatifnya mereka buat apa ni kereta berhias.
0: Betul.
1: Macam-macam lagi lah kita boleh tengok perbarisan.
0: Perbarisannya kan.
1: Dengan warna-warni baju kontinjen masing-masing.
0: Betul. Okey, boleh saksikan di TV 1 ya.
1: Yeah.
0: Okey, yang memandu hati-hati dalam perjalanan, selamat bersarapan bagi anda yang bersarapan dan juga hantarkan salam-salam ucapan bagi anda juga daripada rakan kita. Kita bacakan lagi Kayum daripada Kak Rojalia dari Kampung Jawa. Assalamualaikum, selamat pagi Kayum dan Anne.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Buat anakku Jamadi Sangkara, selamat ulang tahun kelahiranmu. Mamat doakan yang baik-baik untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima
1: amin.
0: Kasih. Oh, hari jadi juga hari ni anak merdeka lah ni.
1: Iya. Anak merdeka.
0: Kan? Kalau dulu tak silap kalau yang baby merdeka ni bukan dapat duit kah kan?
1: Iya. Baby ada, merdeka.
0: Dapat duit.
1: Best lah kan. Lahir dapat duit.
0: Okey, daripada Sis Muni, assalamualaikum Dijen dan Kayum. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan juga selamat Hari Sabah.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Okey, itu daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Oh iya, N, betul. Anak merdeka. Hari ini dia hari jadi Kayum. 31 Ogos. Kalau untuk yang kita di Sabah, sekaliguslah hari Sabah juga hari ni ya. Okey, ni sekarang ni apa ni? Dari
1: kontingen daripada Kementerian Kesihatan.
0: Wah. Tadi tu robot kah? Kaki robot.
1: Ya, macam kaki robot.
0: Kan?
1: Nampak dong punya ni lah apa ni mereka punya ni. Ni sekarang ni kontingen perkeso.
0: Keso.
1: Kontingen pertubuhan keselamatan sosial.
0: Sosial, ya.
1: Perkeso, okey.
0: Ya.
1: Menarik.
0: Sangat cantik lah. Kayum bila last begini ikut perarakan?
1: Perarakan di sekolah je lah.
0: Sekolah je lah. Sekolah menengah ke rendah?
1: Sekolah menengah.
0: Menengah lah.
1: Sekolah menengah. Masa tu ikut kadet polis kan?
0: Okey.
1: Ikut kadet polis,
0: perarakan. Ikut yang persatuan kan? Betul-betul. Unit beruniform.
1: Unit beruniform. Itu sajalah yang apa ni yang kalau keterlibatan dalam perarakan ni. Lepas tu dah tak adalah.
0: Dah adalah kan. Okey, daripada rakan-rakan kita lagi, anda boleh hantarkan juga menerusi Facebook Tawau FM SSM pilihan anda. Seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk hari ini.
1: Ya.
0: Bersama dulu dengan Akmal Izzat, Malaysia selamanya.

Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih kepada Hassan Dindra Sabah. Hassan sekeluarga mengucapkan selamat hari kebangsaan ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Marilah kita sama-sama menghargai nikmat keamanan, keharmonian dan perpaduan yang dikecapi. Semoga Malaysia terus maju, aman dan diberkati. Amin, amin. Terima kasih Hassan yang mengirimkan salam di WhatsApp Tau FM ya, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Apa dah saudara, sekali lagi jangan lupa untuk menonton siaran secara langsung peperiksaan dan beradakan Hari Kebangsaan 2026 di saluran RTM TV 1 dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 ya, kepada semua rakyat di negara ini. Dan ucapan dia itu dizahirkan ya, melalui hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini. Dan terdahulu baginda berdua berangkat tiba ke sambutan Hari Kebangsaan yang berlangsung di Putrajaya pada jam 8 pagi dan disambut dengan disambut oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri Komunikasi yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia SKHM 2026 Dato' Sri Fahmi Fazil. Dan sambutan bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dimulakan dengan istiadat ketenteraan, diikuti persembahan pentas dan perarakan berwarna-warni yang menggambarkan aspirasi Malaysia Madani sebagai negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat serta menghormati kepelbagaian ya. Jadi acara perarakan dan pemberesan ini dengan disertai 10,819 peserta membabitkan 76 kontinjen, 22 pasukan pancaragam, 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 haiwan dan perkhidmatan selain 22 unit ya. 22 unit aset kenderaan elektrik EV dan diserikan dengan persembahan grafik manusia di teres. Dan majlis itu dihadiri, majlis ini dihadiri ya, lebih kurang 80,000 pengunjung. Okey, apa-apa dah selamat menyambut Hari Kebangsaan buat anda semua. Dan hari ini merupakan hari sambutan Hari Sabah, hari ulang tahun Tau FM ke-39.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan.

0: meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Macau scam merupakan satu bentuk penipuan wang oleh sindiket tertentu secara atas talian seperti panggilan telefon, WhatsApp dan juga SMS. Jangan panik dan jangan layan panggilan yang meminta anda untuk memindahkan atau memasukkan wang dalam mana-mana akaun. Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ikhlas dari saya, Inspektor Hasnia binti Hadi dari Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Tawau.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Awal FM,

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serike, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Prai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocket Man untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Corona mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Baiklah, jangan lupa tempat pukul 1.30 hari nanti. Ikuti berita dari Sabah FM.

Saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Suasana dataran Bandaraya Kota Kinabalu pagi ini meriah apabila ribuan pengunjung hadir menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 dalam suasana penuh semangat patriotisme. Seawal 6.30 pagi, kawasan sambutan dipenuhi kontijen perbarisan dan barisan kepimpinan negeri serta persekutuan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama Toh Puan Faridah Tusin tiba sekitar 7.30 pagi disambut Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Acara dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku diikuti upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera Sabah. Turut berlangsung hormat diraja, pemeriksaan kawalan kehormat utama serta lafaz ikrar rukun negara. Sebanyak 176 kontinjen dan 54 aset jabatan serta

Tingkatkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Okey, saya Astralia. Terus bagi bersama dengan kumpulan EYV setiap gugur di mata. Dan jangan lupa selalu tepat pukul 2.15 minit nanti kita bersama dalam rancangan khas drama Hari Kebangsaan 2026 2.15 minit nanti.

Baik terus beliau bersama kami Bruce Chaji Rock bersama dengan kumpulan Garuda Rahsia Tapi Nyata. Dan jadwal setelah pukul 2.15 petang nanti kita ikuti rancangan drama Hari Kebangsaan 2026 dengan kisah Seteguh Jalur. Nantikan di sini Radio Anda.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion. Dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji, dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab, dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
3: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
4: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
3: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
6: Apa yang kau nampak?
3: Semangat Berpasukan.
7: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
8: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
9: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
10: Follow

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Fokus berita petang ini, Kampung Titingan terus diberi perhatian. Tawar FM sambut ulang tahun ke-39 hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Usaha menjadikan Kampung Titingan sebagai kampung pinggir bandar yang bersih terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program Gotong Royong secara berkala sepanjang tempoh 6 bulan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program berkenaan kini mula menampakkan hasil positif kerana amalan menjaga kebersihan menjadi tanggungjawab bersama dipantau oleh Ketua Blok Perumahan Kampung. Beliau sendiri menyertai aktiviti Gotong Royong dalam tempoh tersebut sebagai tanda komitmen berterusan untuk memastikan Kampung Titingan bebas sampah sarap. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul di Masjid Al-Kausar Tawau. Dalam pada itu, Datuk Nizam turut menyambut baik penganjuran program keagamaan sempena Maulidur Rasul termasuk majlis berselawat dan gunting rambut. Katanya sambutan Maulidur Rasul bukan sahaja menjadi wadah memperingati kelahiran dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menggalakkan masyarakat menjadikan akhlak serta ajaran baginda sebagai panduan kehidupan. Beliau berharap pelaksanaan pelbagai program kemasyarakatan dan keagamaan di Kampung Titingan dapat terus memperkukuh semangat kebersamaan penduduk sekaligus membentuk imej kampung yang lebih bersih, teratur dan selesa. Tawau FM terus memperkukuh peranannya sebagai medium penyiaran yang relevan dalam era digital menerusi penambahbaikan kandungan serta penggunaan pelbagai platform bagi mendekati masyarakat dan pendengar. Pengurus penyiaran Tawau, Musrina Jubaira Sarfuddin berkata, persaingan dalam landscape media sentiasa wujud, justru pihaknya komited memperkasa kandungan berkualiti bagi memastikan Tawau FM kekal menjadi pilihan pendengar. Beliau berkata pendekatan itu turut melibatkan penggunaan platform digital bagi memperluas capaian stesen selain memastikan maklumat yang disampaikan kekal sahih, pantas dan berkualiti. Beliau berkata demikian pada sambutan ulang tahun siaran Tawau FM ke-39 di Anjung Tawau FM. Dalam pada itu, Tawau FM terus mendekati komuniti menerusi pelbagai program santai bersama pendengar termasuk rakaman program Pantun Hari Malaysia dan Karok Yuk sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Program berkenaan turut menjadi platform raikan ulang tahun ke-39 Tawau FM selain mengeratkan hubungan stesen berkenaan dengan pendengar setia. Siaran Tawau FM boleh didengari menerusi pelbagai platform digital termasuk RTM Klik dan portal Radio RTM sekaligus membolehkan capaian kepada pendengar diperluaskan. Tawau FM berharap terus kekal relevan sebagai pilihan utama masyarakat dengan menyediakan kandungan yang sahih, berkualiti serta menepati keperluan semasa. Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat merancang membawa sekurang-kurangnya 12 tan ikan dari Sabah ke Semenanjung melalui pengangkutan laut dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang. Pengurusnya Azrin Shah Ismail berkata, penghantaran pertama itu akan dilaksanakan sebaik pembekal mengumpulkan bekalan mencukupi dan memuktamadkan harga. Antara spesies ikan yang dipertimbangkan ialah ikan selayang dan kembung yang mempunyai permintaan meluas dalam kalangan pengguna. Menurutnya, Nikmat sebelum ini melaksanakan 5 penghantaran percubaan menggunakan pengangkutan udara pada April dan awal Mei lalu, membabitkan keseluruhan 1.2 tan ikan bernilai kira-kira RM25,000. Bagaimanapun, kos logistik dari tempat pendaratan di Sabah sehingga ke pusat logistik Nikmat di Taman Wahyu mencecah kira-kira RM8 sekilogram yang disifatkan masih tinggi. Azrin Shah berkata penghantaran melalui laut dijangka lebih sesuai bagi ikan kegunaan harian, manakala pengangkutan udara boleh ditumpukan kepada spesies bernilai tinggi. Katanya penghantaran ikan dari Sabah juga perlu dilaksanakan secara berkala berdasarkan ketersediaan bekalan kerana jumlah tangkapan dipengaruhi musim tengkujuh dan permintaan tempatan. Usaha berkenaan selaras cadangan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM untuk mewujudkan kerjasama antara Nikmat dan Persatuan Negeri Sabah Pengasah bagi membawa sumber ikan Sabah ke pasaran Semenanjung.
Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi Madani, Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal. Beliau berkata peningkatan kuota berkenaan turut membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat selain memberi manfaat kepada komuniti peniaga dalam menguruskan kos operasi khususnya perbelanjaan bahan api. Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzan Nizam berkata impaknya perlu diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhema bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Semalam, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan kelayakan asas Budi 95 dikembalikan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan dalam masa sama lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel layak menerima Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Jasmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
1: Ayuh, semarakkan Bulan Kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Dato' Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap Ahli Dewan Undangan N68 APAS, ingin mengucapkan Selamat Hari Sabah, Selamat Hari Kebangsaan serta Selamat Ulang Tahun ke-39 kepada Tawau FM. Tahniah dan syabas kepada seluruh warga Tawau FM yang sentiasa komited menyampaikan maklumat, berita dan informasi yang tepat serta bermanfaat kepada masyarakat. Tawau FM sememangnya merupakan stesen pilihan anda dan menjadi salah satu medium penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pelbagai perkembangan semasa khususnya di Tawau dan Sabah. Semoga Tawau FM terus maju, relevan dan kekal menjadi sumber maklumat yang dipercayai oleh seluruh masyarakat. Teruskan kecemerlangan dalam menyampaikan maklumat dan informasi kepada masyarakat. Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Tawau. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, jerebu rentas sempadan. Beberapa kawasan di Sabah catat kualiti udara tidak sihat. 173 kontinjen sertai perarakan Hari Kebangsaan 2026. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat susulan peningkatan jerebu rentas sempadan. Berdasarkan laporan Jabatan Alam Sekitar JAS pada 9 pagi tadi, Tawau merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 153, manakala Politeknik Kota Kinabalu 111, kedua-duanya pada tahap tidak sihat. JAS memaklumkan kepulan asap sederhana daripada kelompok titik panas di Kalimantan Utara turut bergerak memasuki bahagian selatan negeri ini. Keadaan itu susulan cuaca kering dan peningkatan titik panas di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Semangat patriotisme terus bergema di Kota Kinabalu pagi tadi. 173 kontinjen menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan melibatkan sekolah, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta serta jabatan kerajaan. Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu dan Kadet Koreksional Negeri Sabah masing-masing muncul juara kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. UITM Sabah pula menjuarai kategori IPTA-IPTS, manakala Majlis Belia Sabah bagi kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah pula memenangi kategori Pertubuhan Etnik Sabah. Bagi sektor kerajaan Kementerian Kewangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia masing-masing muncul juara mengikut kategori. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Kewangan Datuk Chong Chen Bin, mewakili Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Johan bagi setiap kategori menerima RM3,000, piala irigan dan sijil. Bagi pengunjung, sambutan secara langsung memberi pengalaman berbeza khususnya kepada anak-anak. Pandangan dikongsikan Nur Absyarina Delminda, Syafili Lamjani.

0: saya mula dengar Tau FM ni sebab dia memang relevan lah dengan penduduk Tau lah kiranya kan. Kami orang Tau, jadi kami memilih untuk mendengar Tau FM ni. Memang itulah pilihan kami untuk mengetahui isu-isu semasa di apa yang terjadi di Tawau ni. Lepas tu banyak lagi lah info-info lain yang kami dapat daripada Tau FM dengan lagu-lagunya yang pun sangat hebat, best-best.
1: Tawau FM turut meneruskan program bersama komuniti sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, termasuk pantun Hari Malaysia dan Karaoke. Siarannya boleh diikuti menerusi pelbagai platform digital termasuk RTM Klik dan portal radio RTM, sekaligus meluaskan capaian kepada pendengar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, jerebu rentas sempadan, beberapa kawasan di Sabah catat kualiti udara tidak sihat. 173 kontinjen sertai perarakan Hari Kebangsaan 2026. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: hiburan, berita dan maklumat terbaik.
1: 93.6
2: Awau FM, pilihan anda.
0: Awau FM, pilihan anda.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita ialah pada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya. Ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna. Ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu, yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjun, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
3: Kembali

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Sirin, beliau berkata, aku telah membuat sebilah pedang untukku mengikut pedang Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Samurah pernah mengaku bahawa pedangnya adalah mengikut pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang baginda sallallahu alaihi wasallam adalah daripada kabilah Bani Hanifah. Saudara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu menempa pedang untuknya mengikut bentuk dan rupa pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh seorang tukang pedang dari kabilah Bani Hanifah. Kemudian langkah beliau diikuti oleh anak muridnya iaitu Imam Ibnu Sirin. Bani Hanifah ialah kaum Arab yang terkenal dengan kepandaian membuat pedang, di mana pedang mereka terkenal bagus dan halus pembuatannya. Pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh kaum tersebut. Galakan untuk mengikut sunnah dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam urusan-urusan kebiasaan hidup sekalipun yang tiada padanya arahan daripada agama, sebagai mencontohi sikap sebahagian sahabat dan tabi'in. Ikutan tersebut dapat menambah kecintaan kepada Nabi dan diberi pahala apabila disertai dengan niat mencontohi baginda. Memanfaat kepakaran dan kemahiran yang ada di sekeliling untuk dimanfaatkan bagi urusan jihad dan urusan lain yang berkaitan agama. Ini sebagai mencontohi amalan Nabi SAW yang memanfaatkan kepakaran kabilah Bani Hanifah untuk membuat pedang baginda, yang sudah tentunya pedang itu digunakan oleh baginda dalam peperangan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026. Retro.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: persiapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

0: Kota Belud. 101.5 FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Seratus ketua isi rumah kir terjejas kebakaran di Kampung Numbak, Kota Kinabalu menerima bantuan RM3,000 seorang bagi meringankan beban selepas kehilangan kediaman. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata daripada jumlah itu RM1,000 sumbangan kerajaan negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, manakala RM2,000 lagi masing-masing sumbangan kerajaan persekutuan dan Yayasan Kebajikan Sabah. Menurut Datuk Seri Haji G, kerajaan turut menyediakan peralatan bernilai RM20,000 bagi setiap kir warga negara untuk membina semula rumah yang musnah. Urusan pembinaan akan dikendalikan setiausaha kerajaan negeri bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, termasuk menentukan lokasi sama ada di tapak asal atau kawasan lain. Penduduk terjejas kini ditempatkan di PPS Dewan Damai dan Dewan Serbaguna Dikas. Sementara itu, atas dasar kemanusiaan, kerajaan turut menyalurkan RM1,000 kepada setiap KIR bukan warga negara yang terjejas dalam kebakaran Kampung Numbak. Bantuan makanan dan keperluan asas turut disalurkan kepada semua mangsa. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji G menegaskan rancangan Filipina menaik taraf Pulau Balabac bagi tujuan ketenteraan Amerika Syarikat tidak mempunyai kaitan dengan Malaysia. Katanya perkembangan itu tidak seharusnya menimbulkan kebimbangan kepada rakyat Sabah. Negeri ini juga tidak akan terkesan dengan pembinaan kem tentera berkenaan. Kepelbagaian etnik, bahasa, adat dan budaya di Sabah antara kekuatan utama negeri di bawah bayu, serta mencerminkan kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata Sabah mempunyai 35 kumpulan etnik dan 217 subetnik dengan kekayaan bahasa, adat, pakaian, muzik, tarian serta warisan unik yang bersama-sama membentuk identiti negeri. Beliau menyatakan demikian menerusi perkongsian di Facebook sempena sambutan Hari Sabah yang diraikan serentak bersama Hari Kebangsaan hari ini. Katanya kepelbagaian itu bukan penghalang kepada keharmonian, sebaliknya menjadi kekuatan apabila masyarakat saling memahami, menghormati dan menerima antara satu sama lain. Menurut Dato' Aaron, tanggal 31 Ogos mempunyai makna tersendiri dalam perjalanan sejarah Sabah yang melalui era Borneo Utara, pentadbiran syarikat berpiagam Borneo Utara, pendudukan Jepun dan pemerintahan British sebelum mencapai pemerintahan sendiri pada 1963. Sabah kemudiannya bersama-sama membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.

Sekarang telah masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu Palu dan kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, berita seterusnya. Sementara itu, perhatian kini tertumpu kembali ke dataran bandaraya sempena sambutan Hari Sabah 2026. Acara yang bermula kira-kira 8 malam ini bakal menghimpunkan pemimpin negeri dan persekutuan serta masyarakat pelbagai lapisan. Antara pengisian yang dijadualkan termasuk persembahan laser, tarian sambut tamu dan persembahan choir. Kemuncak sambutan akan menyaksikan lafaz pemasyuran oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman, diikuti upacara menaikkan bendera dan persembahan khas Sabah Tanah Airku. Sambutan turut di

Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saba FM.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Saba FM. Bagus bah.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 1 September 2026 bersamaan 19 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh pukul 5 pagi. Fardu Zuhur 12.18 minit tengah hari, waktu solat fardu Asar 3.23 minit petang, fardu Maghrib 6.24 minit petang dan waktu solat fardu Isyak 7.34 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

Ya, kecewa. Jangan kecewa. Kita ucapkan tahniah kepada 176 kontinjen yang menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah. Dan bukan soal kemenangan tapi semangat kemerdekaan yang dirasai membara dalam jiwa. Sebanyak 10 kategori dipertandingkan melibatkan sekolah, institusi pengajian tinggi, NGO, pertubuhan etnik, sektor swasta serta jabatan kerajaan. Dan Sekolah Kebangsaan Api-Api Kota Kinabalu dan Kadet Koreksional Negeri Sabah masing-masing muncul juara kategori sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan UiTM Sabah pula menjuarai kategori IPTA, IPTS manakala Majlis Belia Sabah bagi kategori NGO. Persatuan Etnik Bajau Tabawan Sabah pula memenangi kategori Pertubuhan Etnik Sabah. Dan bagi sektor kerajaan, Kementerian Kewangan Sabah, Jabatan Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, DBKK dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia masing-masing muncul juara mengikut kategori. Tanya kita ucapkan sekali lagi kepada 176 kontinjen yang menyertai pertandingan berjalan lalu perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Sabah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
1: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah, merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.

lap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita ialah pada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya. Ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, memperkokohkan ekonomi kita, menjadikan diri yang berguna. Ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri II, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemeriahan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat. Namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik. Sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan dengan jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, Raja-Raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das, menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada Arti.

0: ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
3: Sabah FM.

darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Kawasan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Jelas beliau, kerana itu akan dirujuk kepada NADMA di peringkat persekutuan mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas telah memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas memaklumkan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pembenihan awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. Bagaimanapun, beliau berkata operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan kondusif bagi memastikan pembenihan awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Jurustia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ruan 95, Budi 95 dan Budi Madani Disil, Budi Disil dinaikkan mulai esok. Kementerian Kewangan maklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaras semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan jeep yang telah diluluskan tambahan Budi Disil 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai khabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata tambahan itu menjadikan keseluruhan dana mikrokredit bagi tahun ini meningkat daripada RM5 bilion kepada RM6 bilion. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
2: Ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim Chee Kiong.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan maklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakkan dan membakar sebuah masjid di Gelbaza, Siroha, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara telus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak mahu meneruskan perang dengan Amerika Syarikat kerana ia tidak menguntungkan Iran mahupun negara-negara di rantau Asia Barat. Katanya dialog dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah serta mengelakkan konflik daripada terus merebak. Kenyataan itu dibuat selepas berlaku pertukaran serangan terbaru antara Iran dengan Amerika di sekitar Selat Hormuz. Pezeshkian berkata semua usaha perlu digerakkan bagi mengembalikan keamanan dan mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada menjadi lebih buruk. Dalam pada itu, pihak berkuasa Iran merampas sebuah kapal pengangkut pukal selepas mendakwa kapal itu membuang minyak dan enap cemar ke Selat Hormuz. Timbalan Ketua Jabatan Pelabuhan dan Maritim Wilayah Hormuzgan, Ismail Maziki Zadeh berkata, kapal yang membawa muatan gula itu didapati membuang campuran minyak, air lambung kapal dan enap cemar industri terus ke laut. Katanya sisa pencemaran telah dibersihkan, manakala kapal kenaan diserahkan kepada pihak kehakiman untuk tindakan lanjut. Bagaimana pun, bendera kapal dan kewarganegaraan anak kapalnya tidak didedahkan. Beralih ke sukan, sebab dan terharu itu yang dirasakan jagung berbasi Kaltrek Negara Dato' Azizul Hasni Awang selepas menerima pengesahan bahawa khidmatnya masih diperlukan untuk meneruskan misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menerusi satu hantaran video di Instagram, beliau menyatakan telah menerima email daripada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara. Menurut juara dunia Kirin 2017 itu, jawapan berkenaan amat bermakna. Saya telah menegaskan komitmen untuk terus memberikan yang terbaik kepada negara selepas menerima kepastian mengenai hal tuju kariernya. Atlet rejam lembing wanita negara Eng Jing Xuan menghadiahkan emas penuh bermakna buat Universiti Sunway bersama sambutan Hari Kebangsaan 2026 apabila berjaya memecahkan rekod temasha Sukan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026 di arena UM Universiti Malaya. Atlet berusia 22 tahun itu mencatatkan rejaman sejauh 46.92 meter pada aksi akhir sekaligus memadam rekod lama 44.41 meter milik Nur Fatin Adiba Suharman dari Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dilakukan pada edisi 2016. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Darurat boleh diisytihar jika IPU cecah 500. Malaysia mohon Nepal benarkan smart bantu operasi SAR. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: ucapan khas sempena sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah pada tahun ini 2026. Harapan saya ialah sambutan kali ini akan sekali lagi memberi rasa bangga kepada diri kita sebagai rakyat Malaysia dan juga khususnya mereka yang tinggal di Sabah. Kita bertuah kerana walaupun kita berhadapan dengan pelbagai dugaan, cabaran dan sebagainya, tapi negara kita masih di antara negara yang paling aman, paling harmoni dan paling berjaya. Dan bagi kita di Sabah, dalam segala cabaran kita masih mampu untuk menumpukan perhatian kita sama-sama membina negeri Sabah. Sayangilah Sabah. Mari kita sama-sama membina negeri Sabah, membina negara kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah. Sayangi Sabah, Sabah tanah airku.
0: Yang berhormat Dato' Seri Panglima Haji Masidi Banjun, Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah merangkap Menteri Kewangan Negeri Sabah.
2: Baguslah Sabah FM.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Baguslah.

0: Global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus bah, khabar FM.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang.
1: Betul.
0: Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM. Bagus, bagus.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bagus, bagus, khabar FM.

0: Pinang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bukti sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia.

kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang, hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang. Merdeka.

Pilihan Janur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian melalui portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan yang mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Betul. Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, bicaraan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pemulihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangkan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Merdeka, dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar serangan berkenaan. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mengesahkan serangan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika di Pulau Lara Iran berkaitan pemasangan ranjau laut di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran menegaskan tidak berminat meneruskan perang dengan Amerika susulan ketegangan ketenteraan terbaharu antara kedua-dua negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran mahu menyelesaikan konflik menerusi dialog dan kerjasama bagi mengelakkan ketidakstabilan terus merebak. Sukan, boleh sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal merekodkan permulaan sempurna setelah menang tipis 1-0 ke atas Aston Villa pada aksi di Villa Park. Pertemuan yang dilihat seimbang dengan tuan rumah cuba bangkit daripada kekalahan kepada Brighton minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baharu mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Awal FM, pilihan anda. September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

perbaikan kandungan serta penggunaan pelbagai platform bagi mendekati masyarakat dan pendengar. Pengurus penyiaran Tawau, Muzrina Jubaira Sarfuddin berkata, persaingan dalam landscape media sentiasa wujud, justeru pihaknya komited memperkasa kandungan berkualiti bagi memastikan Tawau FM kekal menjadi pilihan pendengar. Beliau berkata pendekatan itu turut melibatkan penggunaan platform digital bagi memperluas capaian stesen selain memastikan maklumat yang disampaikan kekal sahih, pantas dan berkualiti. Beliau berkata demikian pada sambutan ulang tahun siaran Tawau FM ke-39 di Anjung Tawau FM. Dalam pada itu, Tawau FM terus mendekati komuniti menerusi pelbagai program santai bersama pendengar termasuk rakaman program Pantun Hari Malaysia dan Karaoke sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Program berkenaan turut menjadi platform meraikan ulang tahun ke-39 Tawau FM selain mengeratkan hubungan stesen berkenaan dengan pendengar setia. Siaran Tawau FM ia boleh didengari menerusi pelbagai platform digital termasuk RTM Click dan portal Radio RTM sekaligus membolehkan capaian kepada pendengar diperluaskan. Tawau FM berharap terus kekal relevan sebagai pilihan utama masyarakat dengan menyediakan kandungan yang sahih, berkualiti serta menepati keperluan semasa. Persatuan Nelayan Kebangsaan NEKMAT merancang membawa sekurang-kurangnya 12 tan ikan dari Sabah ke Semenanjung melalui pengangkutan laut dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang. Pengurusnya Azrin Shah Ismail berkata, penghantaran pertama itu akan dilaksanakan sebaik pembekal mengumpulkan bekalan mencukupi dan memuktamadkan harga. Antara spesies ikan yang dipertimbangkan ialah ikan selayang dan kembung yang mempunyai permintaan meluas dalam kalangan pengguna. Menurutnya, NEKMAT sebelum ini melaksanakan 5 penghantaran percubaan menggunakan pengangkutan udara pada April dan awal Mei lalu melibatkan keseluruhan 1.2 tan ikan bernilai kira-kira RM25,000. Bagaimanapun, kos logistik dari tempat pendaratan di Sabah sehingga ke pusat logistik NEKMAT di Taman Wahyu mencecah kira-kira RM8 sekilogram yang disifatkan masih tinggi. Azrin Shah berkata penghantaran melalui laut dijangka lebih sesuai bagi ikan kegunaan harian manakala pengangkutan udara boleh ditumpukan kepada spesies bernilai tinggi. Katanya pengantaran ikan dari Sabah juga perlu dilaksanakan secara berkala berdasarkan ketersediaan bekalan kerana jumlah tangkapan dipengaruhi musim tengkujuh dan permintaan tempatan. Usaha berkenaan selaras cadangan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM untuk mewujudkan kerjasama antara NEKMAT dan Persatuan Nelayan Negeri Sabah pengasah bagi membawa sumber ikan Sabah ke pasaran Semenanjung. Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi Madani, Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal. Beliau berkata peningkatan kuota berkenaan turut membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat selain memberi manfaat kepada komuniti peniaga dalam menguruskan kos operasi khususnya perbelanjaan bahan api. Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhema bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara.
Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan. Dalam masa sama, lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel layak menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum. Selamat hari kesejahteraan dinikmati.

0: Tawau.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, sambutan Hari Sabah berlangsung meriah. 110 KIR terjejas kebakaran di Kampung Lumbak terima bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Sabah 2026 berlangsung meriah di dataran bandaraya malam tadi. Acara penuh warna-warni itu dihadiri lebih 8,000 masyarakat berbilang bangsa sekaligus menjadi wadah memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin. Tun Musa diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor bersama isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidin Manjun dan Datuk Iwan Benedict serta Speaker Dun Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Sambutan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku diikuti tarian sambut tamu oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Seterusnya, lafaz perasmian sambutan disempurnakan Tun Musa yang diserikan dengan pertunjukan cahaya laser. Kemuncak sambutan menyaksikan perarakan budaya melibatkan 6 buah replika bercahaya mempamerkan etnik dan identiti Sabah, disusuli persembahan kebudayaan serta nyanyian artis tempatan Sabah. Kepelbagaian etnik, bahasa, adat dan budaya di Sabah antara kekuatan utama negeri di bawah bayu serta mencerminkan kekuatan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata Sabah mempunyai 35 kumpulan etnik